0: Разделу «Мы и Библия».
1: Мир вам, поважаные слухачы! Разом з вами у ефіры Сергей Брышцель. Тема сённяшняй размовы – гармонія жыцця. І мы прыгадаем вітальныя словы апостала Паўла свайму супрацоўніку Титу. Мне часам здаецца, што гэта пасланне застаецца ў цені двух пасланняў да Тимафея. Людзі, якія чытаюць Новы Запавет, думаюць, што апостал паўтарае адны і тыя ж самыя парады толькі іншаму чалавеку. Насамрэч усё не так. І хоць першае пасланне да Тимафея і пасланне да Тіта пісаліся ў аднолькавы час, але гэта розныя лісты з сваім унікальным зместам. А раней, як мы дазволім Паўлу павітаць свайго супрацоўніка, давайце трохі пазнаёмімся з Тітам і мэтай паслання. Тіт не згадваецца ў кнізе дзеяў. Аднак у пасланнях апостала мы пазнаем, што ён грэк, якога Павел не жадаў абрэзваць – галатам. Павел заве яго таварышам і супрацоўнікам – карынфянам. Не выключна, што ён дапамагаў вырашаць канфлікты ў гэтай царкве. Ён быў пасланы місіянерам у правінцыю Далмацыю. Сёння гэта сучасныя Харватыя і Чарнагорыя. Пра гэта мы даведваемся ў пасланні да Тимафея. Безумоўна, Павел давяраў Титу. Перад ім ён паставіў вялікую мэту на Крыце, сучасная Грэцыя, па ўсіх цэрквах паставіць прэсвітараў. Пасланне ж – навучанне ў барацьбе з ілжэвучэннямі. Павел заклікае Тіта менш слухаць, а больш глядзець на штодзённае жыццё людзей. Ён закранае пытанні стаўлення царквы да дзяржавы і грамадства, заклікае да добрых спраў. Прывітанне, на якое мы звернем увагу, складаецца з першых чатырох вершах згаданага паслання. Я назваў словы Павла да Тіта «гармонія жыцця». Чаму? Таму што бачу тут вызначаныя сувязі, парадак, лад, зладжанасць, узгодненасць. Гармонія патрэбна ў музыцы, адносінах, жыцці, сэрцы і служэнні. Давайте паспрабуем іх убачыць і ў словах апостала. Прачытаем ягоны ўступ да паслання. Павел, раб Божы і апостал Ісуса Хрыста, па веры выбраных Божых і спазнання ісціны, што вядзе да пабожнасці, у надзеі на вечнае жыццё, якое абяцаў нязменны ў слове Бог за часу спрадвечнага, а ў свой час з'явіў сваё слова указанне, даверанай мне загадам збаўцы нашага Бога, Титу, сапраўднаму сыну ў супольнай веры, мілата, міласэрнасць і мір ад Бога Айца і Господа Ісуса Хрыста збаўцы нашага. Такім чынам, нам вядомыя аўтар і атрымальнік – Павел і Тіт. Мы ўжо прачыталі словы. Ці адрозніваецца прывітанне Паўла ад таго, што мы пішам ці чытаем сёння? На мой погляд, канешне. Па-першае, нас адрозніваюць розныя стагоддзі і культуры. Па-другое, мы звычайна не пішам хрысціянскія паслання, а калі і робім гэта, то не з такімі глабальнымі мэтамі, як апостол. Чытаць яго радкі, быццам паднімацца ўгару. Адна думка нанізваецца на другую. Адна прапанова ўзмацняе другую. У Паўла ёсць права і аўтарытэт казаць тое, што ён кажа. Я бачу ў яго словах трыяду. Гэта ад грэцкага адзінства. Яна складаецца з трох частак – вера, надзея і любоў. Давайте паспрабуем разам ацаніць важнасць гэтых духоўных якасцяў для нашага жыцця і служэння. Вера. Павел, раб Божы і апостал Ісуса Хрыста, па веры выбраных Божых і спазнання ісціны, што вядзе да пабожнасці. Дзякуючы чаму Павел стаў тым, кім ён стаў? Адказ відавочны ўсім. Дзякуючы веры. Я раб Божы. Гэта значыць, у мяне ёсць спадар, якому я прыналежу, служу і падпарадковаюся. Я апостал Ісуса Хрыста. Гэта значыць, што менавіта ён даў мне заданне служыць язычнікам. Усё гэта стала магчыма толькі таму, што ў жыцці Паўла з'явілася жывая вера. Што ж гэта за вера і якія ў яе прыкметы? На жаль, для шматлікіх вера –

для слабих, і вона потрібна тим, хто нічого у житті не змог домогчися. Біблія зове віру подарунком. Її отримлюють тие, хто відгукнувся на Божий клопот. Павел зове її агульной, бо яна злучає людей і напросто злучана з істиной, гэта значить добровестям. Але самое головне, яна має дочинення до набожності. Коли ми кажем про веру, ми розуміємо, яна народилася дякуючи істине і веде до саправдних пераменов. Тому вера, якая не народжає пераменов, не саправдная. Павел у посланні до римлянов писав про Бога Ісуса Христа, праз якого ми отримали милоту і апостольство, каб нести послушенство веры дзеля імя Ягонага во всіх народах. Чому питання веры для Павла вельмі важне? Тому що тільки щиро веруючий чоловік може передати іншому чоловіку надію. Вось чому Павел пише про себе, що він раб Божий і апостол Ісуса Христа у надії. У надії на вечне життя, якое обіцяв незмінні услові Бог за часу спрадвечного, а у свій час з'явив своє слово указані, довіреної мені, загадом збавці нашого Бога. Іншими словами, Павел працює тому, що сподівається на вечне життя для себе і для тих, кому служить. Його мета – привести до віри і спознання істини людей, тоді і вони зможуть здобути надію. Надія. Неяк я от своїх сябров почув питання. Коли ёсць вера, то надія не потрібна. Я подумав, як дзіўна і як нечакана. А што рабіць без надії? Тым больш для верніка яна злучана з абяцаннямі самого Бога. У жыццёвых акалічнасцях вера і надія – гэта два бакі аднаго медалю. Наприклад, я ведаю Бога і веру ў яго сілу, уладу, магутнасць, мілату і любоў. Я не ведаю, што будзе са мной ці маімі сваякамі заўтра. Я не ведаю, з якімі жыццёвымі цяжкасцямі сустрэнуся, але спадзяюся на мудрасць, клопат і любоў Господа. Спадзяюся, што мае жаданні ён пачуе. Я сапраўды ведаю, што ён можа адказаць на мае малітвы, але не ведаю, ці захоча. Ён суверэнны Бог. Усё ад яго мне на карысць. З вечным жыццём усё інакш. Надзея здабыць яго не ганьбуе. Абяцаў Бог, і яго словы нязменныя. Так і амен. Менавіта пра такую надзею Павел, Тіт і мы з вамі пакліканыя прапаведваць. Без веры такая надзея, якая для душы быццам якар бяспечны і моцны, немагчымая. У третім і четвертім вершах Павел заве з баўцамі бацьку і сына. Яны захацелі выратаваць нас ад грэху, бязвер'я, адсутнасці праўды, абяцалі і ўсё зрабілі для гэтага. У Бога няма тэрміна даўнасці для сваіх абяцанняў. Яны не губляюць актуальнасці, што прапанавана вернікам – вечнае жыццё ад вечнага Бога. І вось на фоне гэтых годных мэтаў для жыцця і служэння Павел звяртаецца да Тіта. Даследчыкі кажуць, што яго словы – звыклае хрысціянскае прывітанне. Не, толькі не для Павла. Гэтыя словы напоўнены глыбокім зместам. Паслухайце і задумайцеся над пажаданнем апостала. Титу, сапраўднаму сыну у супольнай веры, мілата, міласэрнасць і мір ад Бога Айца і Господа Ісуса Христа, збаўцы нашага. Мілата, міласэрнасць і мір – што гэта, як не Божая любоў? Любоў. Павел прыводзіць Тіта да Божай крыніцы. Ты шукаеш мілату, міласэрнасць і мір, іншых дзвярэй не існуе. Толькі з рук збаўцы мы можам прыняць гэтыя вечныя дарункі, незаслужаныя дарункі, незаслужанае становішча, незаслужанае ўтрыманне сэрца. Усё гэта не залежыць ад таго, што вакол нас, але ад таго, хто ў нас. Ісус казаў Нікадзіму, бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Размова пра тое, што будзе там, і пра тое, што ўжо ёсць тут. Каб жыць і служыць, мне патрэбныя вера, надзея і любоў. Вера,
якая приносить зміни. Надія, якая заснована на обіцяннях Бога, і любов, якої досить для повновартісного життя. Про що ми? Про справжню гармонію. Ми чуємо гэту цудоўную мелодію життя, якая гучыць, калі злучаюцца разам хрысціянскія вера, надзея і любоў. Няхай гэтыя якасці памнажаюцца ў нас і служаць на карысць людзям і ў славу Богу.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.